0: og sa mga suking butika.
1: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said liniment oil. Tangtang agagay, sakto sa kaharuhay.

0: Ay, pastilan ninyo, Jaime. Nagdako gyud ang inyong lahlis ni Jerome anang imong yuta.
1: Lagit ya. Ya pa magundak o na. Nga umagilang ta siya ikapakita nga didobsil. Matod sa tagadar, nga limpyo o guway sami mong kuno nga mong titulo. Wa pa'y record nga nakaagi kinigbaligya.
0: Pero namung baya to ay, nga kung maukayan kuno nila ang didobsil, pabayron kuno mog 1 million.
1: Ha? Para saan sa mantiya?
0: Bayad kuno sa inyong pagpakauaw nila.
1: Unsa?
0: O kung dili kuno mo makabayad, ipapriso mo nilang tibuok pamilya.

Sakit kaayo nga sa pila na mo katuig ni Red. Iyan akong gipulihan og lain na. Oh, ang kunan ako. Nga daghan gyud ang mo ingon nga bati ako og batasan maong biyaan ko. Pag-una, lisod lang siguro daw aton sa akong kaugalingon, pero karon ako na ginahinayag usab ang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko gusto nga kumahigog ba magani ko sunod, biyaan na pud ko tungod sa akong batasan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.

0: bay. Ngano man na? Ngano nga bilihan man na ni mong kaban sa mong lulo?
1: Kinahanglan na masulbad na ako kining tanghagda nga gibili ni lulo na ako, abay.
0: Sa? O sa may mga plano?
1: Nablihan na nato ang musuliyo sa mga alkira.
0: Oh,
1: O, atong naklaro nga ang sing-sing niya sa picture sa iyang nitso, wa na sa iyang kalabira, di ba?
0: Buot ipasabot nga kanang sing-sing ay mong gihimong bitay sa imong nylon nga kwintas, maugyod ang sing-sing ni Cleofe Alkera?
1: Gusto ka? O posible nga si Lulo ang hilom nga may kuha ini sa lungon aron ibilin ako.
0: Correct.
1: Ang pangutan na, nanong iya maning gibilin ako?
0: Kay ikaw ang matago sa yung sikreto.
1: Gusto ka. Gusto ka, bay. Gitaguan ni Lulo ang sing-sing. Maong iya ning giputos o bato. Nga murag bato ni Ding sa darna ba? Unya, iya ning gibilin ako.
0: Pero bay, ngano ikaw man iyang gibinlan, anak?
1: Ngano ako man bitutuod?
0: Tungod kay ikaw sab ang iyang gibinlan siyang pagkasipulturiro sa minteryo.
1: Ug kun mahimo na kong sipulturiro, makahimo na ko sa...
0: Makahimo na ka sa pagpadayon siyang nasugdang gimbohaton.
1: Unsa?
0: Abay, Jenny. Doon ay rason si Lolo ni Mubay kung anong ikaw yun ang iyang gipasunod ang sing-sing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro.
1: O sa iyang pagkaungo.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta.
3: Nakasabot ko maoy. Maluoy mo sa kumubiyas managsuon. Pero, on sagit kaya akong buhaton man, no? Karun, dili na sila mag-away, no?
2: Magpakasal ka sa usa nila.
3: Ma!
2: Ma, uray ka na isulban ay isa. Magpili ka og usa nila nga maoy imong mabana.
3: Ha? Huh? Pero, kinsamsad nila, ma?
2: Kung ako imong papiliun, si Sir Kent ang pilia.
3: Si Kent?
2: Oo! Kay klaro man kaing mapinanggaon na kay siya nimo. Og ikaw, morasag ka og mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok nga gipakita ni Kent nimo.
3: Aha.
2: Dili ka nang dili ta ka makakita og lalaki ay isa nga parehas ni Kent nga mupangga nimo. Unsab na? Libog ka? Kay ganahan sa kang Hans?
3: Dili ko angay nilang duha, ma.
2: Oh, unsa? Huy, ay isa. Kung usa nila ni Sir Kent o ni Sir Hans ang manguyab nimo, unya mga asawa nimo, ayaw yung balibari, ha? Pag minyo yun dayon aron dili na makagukod nimo si Mr. Lee.
3: Ha?
2: Babinaw, manghantok magay ng ubang mga babay, bisan tiguang basta kay kwartahan lang. Kada pa kang duha ka magsuon nga, dili ka makapili bisag usaan na nila. Kay batan-on na, kwartahan pa!
3: Ma, kalain ba di mo yung pag-unahon na ano eh?
2: Oy, naamlig kay Quintas. Maprinda na day?
3: Mama baya, kang Kent ni Maoy, among kinuktanan sa mo pagka-BFF.
2: Wala no, nanaday mo'y kinuktanan. Akong mauna, larga na nak, si Sir Kent na lay imo.
3: Ay, Lumaoy!
2: Oh.
3: Dili ta maguna-una anak ba? Ay, matuog na lang hinuon tabi.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Tinood ka na, Mylene. Yanak, sa haring ungo.
1: Samtang naapay mga patang padlungon, nga dili maminaw og mga ginikanan, daghan pa sa unya ang mabiktima sa palpal.
0: Unyang gabi. Kung medyo luag na ang pagbantay sa kapulisan ug sa mga tanod, muatake na sab ang balbal kong ganag, bagang sa ilong!
1: Oh, mahal kong amahang ungo!

0: Na nakita'y ordinan sa barangay nga alasay sa gabi ang curfew alang sa mga minor de edad, Hugo.
1: Ay, kini. Dinakpan na'y nagirisogo niya niya, Kapitan.
0: Oh, Hugo. Huwag ikaw isip hipi sa tanod.
1: Oo.
0: Huwag ang imo mga sakop, maoy mo implementar alang sa pagtuman sa pag-audience.
1: Oh, Kapitan. Karong alas 4 sa hapon, naami meeting.
0: O kinahanglan nga wa na'y mga batang badlungon ang mabiktima sa palpal.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan ato ning atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Jenny. Abin ako nga ang ako ram problemahon kay ang kwarta ra para makatabang ko ug buhi sa akong pamilya. Pero doon sa di ay moabot na problema sa among pamilya. Ug kana mao ang paglayas ni Papa kini upan sa iyang babae. Sakit man gyud hunahon-naon, pero kinahanglan ipakita nako sa akong amahan nga kaya namong mabuhi nga wa siya. Mao nagdubli-dubli ko trabaho. Pero sakto ang akong mamasang, dili pagipaigo kun ni ara ko sa Pilipinas matrabaho. Bisag dubli pa, pero ang kita kuang ra kay hapon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Sama ni mo may gahom usab siya. Aron kontrolahon ang ekonomiya sa Pilipinas. Ukuptan sa ilang mga liog ang mga elitista.
1: Rolaida!
0: Menard, ikaw nang akong gipili. Busa pag-ampi nga dili ka maapiki ni Varseno, kinsa nagtinguha sa upanimaus ni mo.
1: Siya unya ang mahog sa akong mga gamot. Ipanumpa ko ka na, Rolaida!
0: Menard!
1: Nasayod ako! Kadabala ka, kayo ka. Apan ipasalig ko kanimo. Dili sa yun lumpagon ang kultus kapatiran sa espiritual nga tinukod pa sa katiguangan kong mga pinavides. Ang mapukan sa dayon, mao ang tinukod sa piskot nga bir sa amin!

Duha ka dagkong mga haligi sa kultong sungayan ang nagkasumpaki. Sa Menard Benavides kamoy akong karelasyon karon, ug sa Verseno nga akong ex. Pareho sila nga nahimong importante kaayo sa akong kinabuhi. Si Verseno nga mo'y akong kanhiay, ug si Menard nga mo'y akong karon. Ah, kinsa? Kinsa bagit kahaon niya nila ang mulahutay ug magmadaugon?

0: Ayaw paghuna-huna ni Ana, Sir Maynard.
1: Dili ka ha. Kababot unya ang panahon. Nga mas piliun sa akong mga followers si Varsino kay kanako.
0: Sir Maynard.
1: Dili lang yun unta ka mahitabo. Inaot nga dili yun unta.
0: Sir.
1: Ikaw, Ingracia. Nakailaga magod na ako. Og nakaila kasab ni Varsino, ya kanhi akong suod kayong higala. Kung papiliun ka, kang kinsay ka namong duha ang gusto ni mong alagaran.
0: Oh, siyempre. Ikaw gyud ang akong piliun. Kay nag-alagad man ko, dili lang kay kanimo. Kung dili lakit ni Dudong Jomari, sukad sa masuso pa kini.
1: Salamat, Ingracia. Tore ay, dili maayo nga itago ko kinikani mo.
0: Aha. Ang bahin sa unsa, Sir Maynard.
1: Ang mahitungod sa nitabo kang iho, Jomari.
0: Ha? Kay nga no? Naunsa man di ay ang akong alaga, sir.
1: Wapag yun ay ka. Mahibaw sa balita.
0: Palihog sultihi ko. Naunsa man di ay ang akong alaga nga tuwa karon sa latsyera, sir.
1: Gidagit si Iho Jomari.
0: Unsa?
1: Ugang gituuhan ko, na mao'y nagbuhat sa ingon, mao ang mga antagonista, ang grupo sa kulto ni Varsino.

0: ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Clinica di Alternativo and Wellness Center.
0: Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako nasab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kung naamang gani organ sa lawas, nga dagan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
7: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
6: Ay!
7: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
6: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. Og kini tawag man nga hepatic steatosis.
7: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
6: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
7: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
6: Oh.
7: Inom siya DTX 500
6: ulagi
7: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
8: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
7: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
6: Atong atay.
7: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
6: Ay,
7: no, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong nga SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
6: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga inom. Mao

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Bellboy sa Radon Chief Technician. Ako na lang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian, ang manamilit kay Prangis Pag-ingon, ang Diyos sa magauban ka na tuntanan, sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kanato sa Said Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinao tuntag nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingo nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYA HPRMN Cebu nga maghatod ganinyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa Said Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
6: Maayong adlaw mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Laing semana, laing panag-uban na usab nato mga kapanyawan sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa Said Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang mga balatian sa iyong kidney, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Pitsa 25 na mga kapanyawan, buwan sa Hunyo tuig 2026, kadali yun sa panahon paita. Dali kayo ang panahon yun mga kapanyawan, hapit na sa mahuman ang buwan sa Hunyo. Kumusta man mo mga kapanyawan? Ako okay pas alright yun. Maugi na importante ha? Bahalag daghan kayo tag problema sa kinabuhi, gihatubang ang mga hagit, wapay labot ang muabot nga katalagman mga kapanyawan, kanunay lang yun tang natong hunaw-naon. Ang positibo nga bahin sama sa pabilin pa kitang buhi karon. Anaa pa ang atong pamilya, kauban pa nato ang atong mga higala, uban nga mga mahal kinabuhi, anaa pa gyud nato, kauban pa nato. Dili usab kita makalimot mga kapanyawan sa pagsampit kay taasan. Magampo gyud ta adlaw-adlaw ug giyahan kita sa maayong dalan. Dili usab kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanan-tanan niyang gihatag mga kapanyawan nga maayo kanato labi na sa ato ang pamilya. Okay? Okay, padayon ta sa itong programa. Kaysa milabay na itong episode mga kapanyawan, atong isgutan ang mga paagi pagtanom sa siling kulikot o siling nabuyo. Nananom na ba mo og sugod mga kapanyawan og siling kulikot? Kung wala pa, sige, magdungan tagpananom pohon mga kapanyawan og magdungan sa tag-harvest. Kay mo ginayampay na ito. Kung naatay itanom, malipay ta nga namunga na ang atong gitanom. Siyempre mga kapanyawan, dili rakutob ang atong kasayuran bahin sa silikulikot sa mga pamaagis pagtanom ni ini. Ato usab sayran ang mga benepisyo sa silikulikot o sililabuyo kay nga tungad tumutubo na ang atong tanom nga silikulikot. Mugamit mangyuta ni ini mga kapanyawan, mamupo mangyuta ni ini. So importante sab nga atong sayran kung unsa ang mga benepisyo ni ini sa atong kalawasan. Doon narabay uban mga kapanyawan nga dili ka ngay, di ka uyon ni ini silikulikot o labuyo tungod kay dili usab